0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر چلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شي.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
0: په سعودي کې د حج د مراسمو پایله او د څه باندې 1 میلیون حاجیانو ګډون

0: لوی اختر را رسیدل او پر کانګو ناروغي د پیخو د او د کانګو ناروغي د پیخو د زیاتوالي امکان.
1: هر کسان چې مثلا سالم دی هغه به قربانی ته کومک کوي ورنږدې کېږي به خو یو ماسک یو عینکې پیشبند دستکش او موزی به حتما ځان سره لري.
0: په پاکستان کې د قربانۍ لپاره د څارویو لوړې بیې
2: مال دا وجه ګران دی چې پنجاب کې دا پنجاب ناراضي پنجاب کې خرچه زیاته را ګاډي پهله په 50-60,000 راتله نن سبا په 2,00,000-2,50,000 دی راځي.
0: نور مطالب هم لرو نو ملتیا مې وکړي. سلامونه ستړي مسي د بی بی سي دوه مسترګه خبرونه ده. زه شازیه حیایم که انټرنټ لري نو خبرونه پر بی بی سي پښتو فیسبوک یوټیوب او ویب پاڼه باندې اوریدلی سي. فیسبوک او یوټیوب ته سر ورکاره کړئ. د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه راته لیکلی سي. سې شنبه د مې شپږویشتمه په میلیونونه حاجیان پر عرفات غونډۍ چې د رحمت غر هم بلل کیږي ټول شول چې د حج تر ټولو لوی رکن ادا کړي. شمیرې ښیي چې سږکال څه باندې 1,000,000 مسلمانان د حج مراسمو ترسره کولو ته هلته تللي دي. حاجیان چې احرامونه یې تړلي وو د ماسپښین او مازیګر لمونځونه یې وکړل، د عرفات خطبه یې واورېده. داسې حال کې چې ګرمي خورا زیاته وه د سعودي چارواکو حاجیانو ته د روغتیا ساتنې په اړه لارښوونې هم کړې دي او ډېر ټینګار یې کړی دی چې باید د دغو مراسمو په جریان کې خپلې روغتیا ته دوی پام وکړي. حاجیان له لمر لوېدو وروسته د مزدلفې پر لور روان سوي دي. نور جزئیات د پاینده څرګند په راپور کې.
3: لهیلو ډکې جولای سره د اسلام د پنځمه بنا پر ځای کولو ته راټول شوی. حج ګڼو مسلمانانو ته تر ټولو مهمه روحاني تجربه او یو فرصت بلل کیږي چې له خدای غواړي رحم پرې وکړي او ګناوی وبخي. د عرفات غونډۍ ته ختل د حج مراسمو له تر ټولو مهمو رکنونو دی. د ترتیب له مخې نن زیارت کوونکي د عرفات غونډۍ ته خیژي. د لمر تر لویدو هلته پاتې کیږي او د ماښام لمنځونه مزدلفې ته رسوي. د عرفات خطیب او د نبوي مسجد امام علي بن عبدالرحمن الحذیفي وویل چې د حج مراسم د سیاسي شعارونو ځای نه دی.
4: قدم الحجاج من كل فج عميق
5: د نړۍ لګوت ګوډه حاجیان د الله تعالی د رضا او د ثواب لپاره د حج مراسمو کې د ګډون په موخه دلته راغلي. دوی د الله تعالی پر یووالي د ایمان له شرکا د ځان ساتلو او یوازې هغه ذات ته د عبادت لپاره بلنه منلې ده. نو بیت الله شریف له هر هغه څه ساتل پکار دي چې لوړ مقام سره یې نه ښایي. حج مراسمو کې ناروا کارونو، جنجالونو، سیاسي او ګوندي شعارونو ته ځای نشته. دا یوازې الله تعالی ته د عجزۍ د امرونو منلې او د ظاهري او باطنی پاکۍ ځای دی.
3: مسلمانانو ته هغه سپېڅلې غونډې چې پیغمبر علیه السلام د الوداع خطبه په ګډون مهمه ویناوې او لارښوونې له دې ځای کړې دي، نو څومره چې کولای شي پردریږي او ځان یې له فایزه برخم نوی. نه له حده زیاته ګرمه هوا، نه ګڼه ګوڼه او نه هم د لوړ عمر کمزوري دوی له خپل زیارت کولو په شا کولی شي. خلک هڅه کوي د ژوند دا بې ساري تجربه د موبایلونو حافظې ته هم وسپاري او له خپلو دوستانو سره خپل خوښي شریکه کړي. پرون زایرینو هڅه کوله خپل شپه مینا ته ورسوي. هغه چې په دې ګرمه هوا او اوږدو مزلونو کې ورسېدل د خوښۍ او هوساینې احساس یې لورایې ښکارېده. دا ډېرو ته د ژوند یوازینی فرصت دی چې د الله جل جلاله کور ته نږدې عبادت وکړي. نو کعبې شریفې ته ولاړ، لاسونه په دعا، مسلمانان بخنه، روغه، سکون او سوله له خدای غواړي. خو سږکال نه یوازې د دې سپېڅلې ځای سکون ته، بلکې ټولې سیمې ته شونی ګواښ د امن د احساس ټغر ټول کړی. پر ایران د امریکا او اسرائیلو په جګړه کې سعودي عربستان هم وشتل شوی. د سعودي دفاع وزارت لخوا خبرې

0: شوی ویډیوګانې ښیي چې په مکه کې امنیتي ځواکونه، پوستې او د هوایی دفاع سیستمونه ځای پر ځای شوي دي. د مسجد الحرام شاوخوا امنیتي کسان ځای پر ځای شوي چې لویه برخه یې د هر کال امنیتي تدابیرو برخه ده. حج لامل کیږي چې د بیلابیلو توکمونو، قومونو، ژبو او اقتصادي طبقو لوی شمېر مسلمانان سره راټول شي چې ډیرو ته د یووالي احساس ورکوي. سکال په سیمه کې له ټولو امنیتي اندېښنو او د الوتنو له ټکنی کېدو سره سعودي چارواکي وایي تر 1.5 میلیون بهرانیان حج ته ورغلي. له افغانستانه هم د تیر پرتله د حاجیانو په شمېر کې لوی بدلون نه لیدل کیږي. سکال هم کابو 1.5 میلیون افغانان د حج مراسمو پر ځای کولو ته ورغلي.
1: زما نوم ډاکټر نعمت الله لودین. ښه دعاوې مو وکړې. دا دعاوې د ټولو افغانانو د ښه ژوند لپاره وې، د دنیا او آخرت لپاره، د افغانستان د امن امنیت او د افغانستان کې د سوکالی او د سو حکومت او د جنګونو د خاتمې لپاره دلته هم دعاوې وسوې. د سعودي حکومت خپل انتظامیه، ترافیک او پولیس، حتی تیارې هم ګرځي او د هغې سربیره ټول مهم شی چې دي طبي خدمات، امبولانسونه، دا ټول په تیارسي حالاتو کې دي.
0: د اسلام د پنځم رکن په توګه د فزیکی او مالی توان لرلو په صورت کې یو ځل حج یو فریضه ده. هر کال به د حج په مراسمو کې میلیونونو مسلمانانو په خپلو هیوادونو کې د سولې او امنیت لپاره دعاوې کولې. سکال په خپل د سعودي عربستان په ګډون د ځینو هغو اسلامي ملکونو سوکالۍ ته دعا کیږي چې جګړه یې نه و تجربه کړي. نو د قربانۍ اختر داسې مهال المنزل کیږي چې معلومه نه ده لږ تر لږه خلیجي هیوادونو ته د امن ستنېدل څومره نورې قربانۍ ته اړتیا لري. پاینده څرګند، بی بی سي.
2: په افغانستان کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکړی چې د لوی اختر پر رسیدو او د څارویو د قرباني کولو او ورسره د ګرمې هوا له کبله شاید د کانګو ناروغي پیښې ډیرې سي. په کابل کې د انتنی روغتون ډاکټران وایي د سکال په لومړیو دوو میاشتو کې د کانګو ناروغي څه باندې 13 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ډاکټرانو په خبره هر کال د څارویو ذبح کولو سره د دغې ناروغۍ پیښې ډیریږي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا په ټینګار ویلي د څارویو ذبح کولو پر وخت باید ټول روغتیایي ټکي په پام کې ونیول سي او نظافت ته ډیره پاملرنه وسي. په کابل کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید عمری بیا وایي د کانګو ناروغۍ ډیره خطرناکه ده او ټینګار کوي چې د څارویو د اخیستو، ذبح او بیا د غوښې د ټوټه کولو او پخولو په برخه کې باید نظافت ته ډیره پاملرنه وسي چې په دې ځان اړوند کې ناروغۍ څوک اخته نسي. نو پام وکړي چې ډاکټر صاحب په دې اړه څه وایي.
3: اول، ناروغ د تبې نه شکایت کوي، شدید تبه بلري. دوهم، شدید سردردی. دریم، لرزه. څلورم، د عضلاتو درد. پنځم هم د سر گیچوالی. شپږم، د غاړې شخوالی. اووم هم زړه بدوالی. اتم هم استفراقات. نهم، اسهالات. او لسم هم کېدلی شي د زړه د ضربان تیزوالی، یا په طبي اصطلاح چې موږ تاکیکاردیا ورته وایو دا به لري.
2: ډاکټر صاحب، اوس دا راته ووایئ چې خلک څنګه پام وکړي، په ځانګړي توګه د اختر شپې ورځې دي، قربانیانې کیږي، کومو اساسي ټکو ته خلک باید پام وکړي چې په دغه ناروغۍ باندې اخته نه سي، خصوصا ښځې، نارینه یا دغه تنکي ځوانان چې تر ډیره دغه د څارویو په ذبح کول کې دوی بیا اخته کیږي او وروسته یې بیا غوښې سره یې سره کار وي.
3: هغه کسان چې څاروي اخلي، ګنج ته داخلیږي، باید حتما ماسک ولري، که چیرې په پیشبند ولري فبه ها، که نوي دسکش حتما ورسره وي، ځکه دی په څارویو باندې لاس وهي، کیدای شي د څارویو په هغه پاشم کې یا وېښتانو کې هغه کنه یا ګنګ د هیالوما شتون ولري، دی وچی چې په کانګو باندې اخته شي. دوهم، کله چې دغه څاروی یا مواشي یا دغه حیوان دی واخیستله کور ته یې راوستله، نو سبا ته به د دې لپاره چې هغه کسان چې په خپل ځان کې یا په خپل لاسونو پښو کې که چیرې زخم لري، کوم ځای زخمي شوی وي، یعنی انسانان، هغه به هیڅکله د قربانۍ ته نه ورنږدې کیږي. دوهم، دریم دا چې هغه کسان چې مثلا سالم دي، څه مشکل نه لري په وضعیت کې، هغه به قربانۍ ته کومک کوي، ورنږدې کیږي. به خو یو حداقل په دې باندې خبرې کوم چې یو ماسک، یو عینکې، پیشبند، دسکاش او موزی به حتما ځان سره لري. او پنځه

0: هم چې کله کله چې دغه چاروای زبح یا قربانی یا حلال کړله د 15 سنه تر نیم ساعته پورې به دا پرېږدي چې وینه مطلقه جاری شي او وروسته د هغې نه دا باید پوست شي او هغه پوست یې په یو پلاستیکي خلطه کې ګنډه او ګوښې کېښول شي. کله مو چې دغه څاروی غوښې ټوټې کړلې اوس نوې څېړنې وایي چې دغه ویروس په یخو یخچالونو کې هم د څو ورځو لپاره ژوندی پاتې کیږي. نو کله مو چې غوښې ټوټې کړلې وروسته د هغې نه به دا غوښه په صحیح شکل باندې پخوو هیڅ نوه مشکل به نشته وي. خو یو شی اضافه کول غواړم خپلو ډېرو محترمو معززو درنو خلکو ته چې کله دی قرباني وکړله وروسته د هغې نه د هغه لری په عامو ټکو چې ورته وایو دا به کوشش کوي چې هغه د شاروالۍ ځایونه چې ورته مختص کړي دي هغلته به یوړي، ځکه وروسته د دې قربانۍ نه هم ستونزې او ناروغۍ رامنځته کیږي. د خوړو تصمات مورقې زیړي دا رامنځته کیږي، هلته به تخلیه کوي. نو که چیرې په موږ باندې خپل خلک ګران وي او خپل هیواد را باندې ګران وي نو دا کار به حتما ترسره کوو، ځکه چې دا هم محیط خرابوي او هم ناروغۍ رامنځته کوي.
1: په افغانستان کې د ساري ناروغیو یو متخصص ډاکټر فرید عمری و. په افغانستان کې یو ناس چې د کانګو تبې د ناروغانو د قرنټین په څنګه کې کار کوي وایي له دې ناروغۍ هلته اخته کسان ډیر کړېدل او د به هڅه کوله چې هغوی ته روحیه ورکړي خو خپله هم بیا پر دغې ناروغۍ اخته سو. دغه نرس چې نه غواړي نوم یاد سي وایي اړینه ده چې خلک باید ځانونه وساتي او په دې ناروغۍ اخته نه سي. که څه هم د دې ناروغۍ د مړینې کچه لوړه ده خو دغه نرس اوس ترې راخېدلی. پام وکړئ دغه راپور ته چې د ظریف امیر په غږ خبرې کړي.
2: برما دفتا یک بار ضعف عضلات پیدا شد.
3: هغه 15 کلن دی او څو کاله یې په دې هیله د کانګو تبې د ناروغانو پالنه کړې چې له دې ویروسي ناروغۍ بیرته ښه شي. هغه وایي کله چې یو میاشت وړاندې په خپل ځان کې د دې ناروغۍ لومړنۍ نښې حس کړې سخت وویرېده.
4: سخت استرس مې درلود او زه پوهېدم چې دا د ناروغ ځیګر او بډوډي له کاره غورځوي او ښایي په مغز یا د بدن په هر بل ځای کې خونریزي وکړي. ډېر زیات نهیلی شوی وم.
3: دی وایي ناڅاپي تبه په ټول بدن کې درد او کمزوري یې لومړۍ نښې وې چې ژر یې ورسره حال خراب شو. دی وایي هڅه یې کوله چې آرام پاتې شي خو سخت ویلې پسې واخیست.
2: وضعیت مو کو وخت کې رو به وحومات
4: کلمې چې وضعیت په خرابېدو شو د زړه ټکان او فشار مې زیات شو او دا ماته سخت حالت وو. د عضلو درد ډېر زیات وو او تحمل یې ډېر راته ګران وو.
2: عضلات به اندازه زیاده است.
3: کانګو تبا یا د کریمیا کانګو وینه بهون کې تبا داسې ویروسي ناروغي ده چې ډېر وخت د کنو د چچلو یا د ککړو څارویو او انسانانو له وینې سره د اړیکې لارې لیږدول کیږي. په افغانستان کې دا ناروغي ډیری وخت په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې له مالدارۍ او د څارویو له حلالولو سره سروکار لري، په ځانګړې توګه د لوی اختر په ورځو کې. ته د ناروغۍ لیږدونکو ککړه کنه معمولا د قربانۍ د څارویو په وړو کې پټوي، خو په دې ناروغۍ اخته کېدل هغه پالونکو ته چې په خپله یک کلونه د کانګو د ناروغانو پالنه کړې وه خورا شخصي او دردونکو تجربه وه.
2: ما
4: ته هغه ناروغان را یادېدل چې ما به یې پالنه کوله، هغه ناروغان چې خونریزي به یې لرله لکه دا چې له پوزې به یې وینې راتللې او زما حالت ډېر خراب شوی و. او هغه شیبې به را یادېدې چې هغه ناروغان مړه کېدل. خدای دې وبخي.
3: خو له پرله پسې پالنې او پاملرنې پر وخت درملنې او د هغه په وینا ښایي د دعاو برکتو چې ورو ورو یې په بدن کې د ښه کېدو نښې ښکاره شوې. هغه چې له لسو ورځو تبې او درد وروسته رغېدلی خپله تجربه د ټولو لپاره جدي خبرداری بولي، ځکه د دې ناروغۍ ټول ناروغان نه ژغورل کیږي او د مړینې کچه یې په تېره بیا په افغانستان کې خورا لوړه ده. هغه وایي د دې ناروغۍ مخنیوی ډېر مهم دی.
4: د یوه روغتیایي کارکوونکي او داسې چا په توګه چې په دې ناروغۍ اخته شوی وم زما سپارښتنه دا ده چې وقایه او مخنیوی تر درملنې غوره دی، ځان ترې وساتئ.
3: د دغو روغتیاپال کیسه چې پخپله یې د نورو پالنه کوله خو پرې اخته شو ډېرو هغو کسانو ته لوی عبرت او خبرداری کیدی شي چې له مالونو سره د تماس او د قربانۍ د حلالولو پر مهال روغتیایي لارښوونې نه مراتوي. دا هغه خطر دی چې هر کال په ځانګړې توګه د لوی اختر په ورځو کې د خلکو ژوند ګواښي. اما په هوایي احتیاط او پر وخت روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کولی شي د انسانانو ژوند وژغوري.
1: دغه راپور د ظریف امیر په غږ خپور شو او د

0: ونرس کی سوا چې پر کانګو ناروغي اخته سوی و. په پاکستان کې ځینې خلک شکایت کوي وایي د اختر پر رسیدو سره د کالویو او نورو توکو ترڅنګ د قربانۍ لپاره د څارویو بیې هم لوړې سوي دي. تمه کېده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندېدو له کبله شاید په پاکستان کې توکي ارزانه سي، ځکه چې لویه برخه به یې افغانستان ته صادرېدله خو اوس نه صادرېږي. خو د ایران جګړې له کبله د ګازو او تیلو لوړې بیې د نورو توکو بیې هم لوړې کړې دي. په پېښور کې زموږ همکار رحمان الله د څارویو د خرڅلاو یو بازار ته تللی او دا راپور یې جوړ کړی دی.
1: د لوی اختر په نږدې کېدو سره د پېښور د څارویو د منډې ته د قربانۍ لپاره بېلابېل څاروي راوستل شوي، خو دلته سوداګر وایي چې تېر کال په پرتله د څارویو بیې ډېرې لوړې دي. د څارویو دا سوداګر د څارویو د لوړو بیو د لاملونو په اړه وایي:
2: زما نوم مدد خان دی، مال دا وجه ګران دی چې پنجاب کې دا پنجاب نه راځي، پنجاب کې خرچه زیاته را، ګاډي پیله په 50-60 هزار راتلی، نن سبا په 2-2.5 لاکھ روپۍ راځي. دې په وجه دا ګاز د دې ګران دی، خرچه زیاته را، په دې وجه دا مهنګۍ ده.
1: د سروو د منډیو ته راغلي د سروو اخیستونکي هم د سروو د لوړو بیو شکایت کوي. دا اخیستونکي وایي د سروو د لوړو بیو له کبله به ښایي دا ځل ډېر خلک د قربانۍ کولو پاتې شي.
3: زما نوم دی انجینیر سجاد. افغانستان بارډر چونکې بند دی، مونږ وی مال بارزان وی، خو چونکې بارډر بند دی اخوا غټ مال زینا، او دلته چې مونږ رالو نو ایز کمپیئر ټو پریویس ایئرز د دې ایئر چې کم دی ریټ آلموسټ د هر یو سروي کې وړو کې وي که غټ وي، دا غیر ریټ 40-50 هزار کم از کم زیات راځي.
4: زما نوم فیصل دی. پروس کال به خلک به ویل 2,50,000، دې کال 3,320,350,000، تا خبره کوي 2,94 ریټ وای لګیا دی. او ګرانی دا لاسا، یعنی دونه کار خراب شو کنه چې ډیر خلک غریب د قربانی نم لاړ.
1: د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت لخوا د سارو د ناروغۍ د کنټرول کولو او د سارو څخه انسانانو ته لګیدونکو ناروغۍ په حق له بیداری لپاره هم د سارو په دې منډیو کې مناسب انتظامات کړی شوي.
5: زما نوم ډاکټر ندیم اقبال دی، ویټنری پبلک هیلث آفیسر یم. هغه قسم بیماری چې هغه د سارو نه انسانانو ته لګي او انسانانو ته نقصان رسوي، چې مونږ دغه هغه خلکو کې آگاهی پیدا کو. کوم سپری چې مونږ کو دلته کریمین کانګو فیور وته وی، دا دغه نه د بچ کېدو لپاره کو. دا دغه سره یو نوی بیماری ده، ال اس ڈی، لمپی سکن ڈیزیز. دا غینم دا بیماری چې دا کیږي اصل کې د کونی نه، هغه کونی چې ده نو هغه کچره د انسان دا بدن سره ولګي او تد شي، هغه معنی انسان ته انفیکشن کیدی شي، دا غینه بیا انسان ډیت کاس کیدی شي.
1: په ټولنه کې د ځین خلکو لپاره قربانی په یو دود اوخته، او دا سه خره دغه دود په خاطر او یا چې خپل خپلوان په نظر کې کمران شي، ته قربانی کول لپاره پور هم اخلي، خو مذهبي عالمان اسلام له پلوه دغه ناسم کار بولی.
6: زمانو مولانا محمد طیب قریشی دی، حوزه د صوبه خیبر پختونخوا چیف خطیب ما. قربانی نصاب د زکات نه مختلف دی. زکات په سود لپاره یو کال تیرېدل شرط دی، او قربانی د سی پی سی دی چې چا سره د اختر پشپم دا پیسې را لې کنه نو قربانی واجب شو. چا استطاعت او هغه قربانی و نکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمونږ عیدګاه خواته دی نه راځي، یعنی مونږ سره کار نشته. سو قربانی کوي او دخاوي د پاره کوي چې خلک به وګوري او زما به نوم جوړ شي، نو اخو ډیر سخت ګناهګار دی.
1: ډاکټران د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د قربانی وروسته د سرود پادشون د منځورلو لپاره مناسب انتظامات او د شاپریال په پاک ساتلو هم ټینګار کوي.
7: د خیبر پختونخوا صوبایي چارواکي د سروو د بایو او ناروغو د کنټرول کولو لپاره د وړو میلو په ځای یوازې داسې غټو میلو اجازه ورکوي. رحمان الله، بی بی سي، پېښور.
0: د بی بی سي دویم سترګه خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا پر ایران برید سره لوربند ښکاره سرغړونه کړې او ګوت سنډنه کړې چې د ټولو سرغړونو پایلې امریکا پورې اړه لري. د دې وزارت بیان کې ټینګار شوی چې ایران هیڅ شرارت بې ځای نه پریږدي. له دې وړاندې د امریکا مرکزی قمندانۍ ویلي ایران کې له ځانه دفاع په لړ کې بریدونه کړي او د راکټونو د توغولو دستګاوې په نښه کړې دي. له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنوی چار وزیر مارک روبیو ویلی لا هم امکان سته چې له ایران سره هوکړه وسی. لبل خو د ایران مسیبی مشر مشتبه خامنه یو تازه پیغام کې بیا ویلی چې له دې وروسته به د سیمې هیوادونه د امریکایي اډو لپاره یو سپر یا ډال نه وي.

0: نور چې د سمیع الله مسازی په راپور کې
1: د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینکام په یو بیان کې ویلي چې دا بریدونه له ځانه دفاع لړکې شوي او موخه یې د ایران له ګواښونو سیمه کې د میشتو امریکایي ځواکونو خوندي کول دي. په دې بیان کې د بریدونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په هدفونو کې د ایران د انقلابي ګارډ اړونده دوه کښتۍ شامل دي چې ویل کېږي هرمز تنګي کې ماینونه ځای پر ځای کول او د عباس مندر شاوخوا سیمې هم په نښه شوي دي. له دې ترنګلتیا سره د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې لپاره هڅې نه دي درېدلې. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي ایران سره لا هم د یوې هوکړې کېدل شونی دي. هغه قطر ته د ایراني پلاوي د سفر په اړه ویلي په احتمالي هوکړه کې د کارېدلو اصلاحاتو په اړه ډېر غور کیږي او له همدې عمله لا ډېر وخت اړتیا ده. د هغه په ټکو د هوکړې د متن بشپړول ښایي څو ورځې وخت ونیسي. هغه یو ځل بیا د هرمز تنګي پر بیا پرانستلو ټینګار کړی. له بلې خوا ایرانی رسنیو د دغه هیواد د مذهبي مشر مجتبی خامنئی چې د جګړې له پیله په عام حاضر کې نه دی لیدل شوی یو لیکلی پیغام خپور کړی. په دې پیغام کې ټینګار شوی چې د سیمې هیوادونه به له دې وروسته د امریکایي پوځي اډو لپاره د یو ډال په توګه ونه کارول شي. په دې بیان کې د غراز ویل شوی چې اسرائیل د خپل عمر وروستیو شیبو ته رسیدلی.
0: د سمیع الله مسازی راپور ته غوږ وی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وی تر دې دمه داسې هیڅ نیت نه لري چې له اسرائیل سره د خپلې اړیکې عادي کړي او په خبرې د ابراهیم هوکړې سره چې د ټرمپ په واکمنۍ کې جوړه سوې نه یو ځای کیږي. مسلمان هیوادونه دې حتی هڅول سوي چې د ابراهیم هوکړه لیک کې غړیتوب اخلي او اسرائیل په رسمیت وپیژني او ورسره اړیکې ولري. ځینې راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله ویلي و چې د پاکستان په ګډون ځینو اسلامي هیوادونو دا هوکړه منلې او دې سره هڅې روانې دي چې د ایران جګړه ختمه سي، خو پاکستان دا خبره رد کړې او ویلي داسې کوم پلان نه لري. په اسلام آباد کې سیاسي شنونکي طاهر خان سره مې په دې اړه خبرې کړې دي.
2: پاکستان به د امریکا د ولسمشر د دې معاهده د ابراهیمی د دې پاړه داغه د بیان رسته لګ به ضرور په یو مشکل کې وی او سوچ پکې چې پاکستان سوګي خو یو دلته بل مهمه خبره زما په نظر دا هم ده چې پاکستان په ډیرو موضوعاتو کې سعودي عرب ته ګوري چې سعودي عرب څه دریز او څه موقع خپلې. تاسو به یاد بشي کله حماس حمله کوله په اسرائیل باندې نو هغه ورځو کې داسې خبرونه وو حتی چې د امریکا هغه وخت ولسمشر دا خبره کړې وه چې سعودي عرب ممکن ده چې اسرائیل سره سفارتي اړیکې جوړې شي یا ورسره هغه تعلقات نارمل شي او بیا د حماس حملو شو هغه شیان پاتې شول. نو پاکستان به په دې موضوع سعودي عرب ته ګوري. د دویمه خبره به دا وي چې د امریکا ولسمشر څومره په دې موضوع باندې پاکستان باندې فشار اچي، پاکستان دې ته هڅوي چې دا خبره ومني. نو دلته پاکستان یو مشکل سره مخ ته خلکو جذبات احساسات هم دي او د امریکا د ولسمشر بیان هم دي او بیا سعودي عرب ورزګه پاکستان سعودي عرب سره تعلقات خري په ډیرو موضوعاتو کې چې سعودي عرب کې نو پاکستان سره مخ کار کوي.
0: ښه، نو اوس چې پاکستان د سی پی ام مشکل موقف کې دایره ګرځوي ده د وټو کوم لارې ورتسته، یعنی پاکستان څه کولای شي چې په دا ډول ورنوبځي چې د خوته خلک هم خپنه سي، خوته اړیکې هم له نورو هیوادونو سره خرابې نسي.
2: ګوره وخت چې ما یو ذکر وکړل زبلک دغه نورم توضیح وکم چې پاکستان کې دا وخت اختیار دی نو هغه سیاسي او ملکی حکومت سره نشته. افغانستان واسه په سوسانیو کې مثال درکم چې د پاکستان او د افغانستان په تاریخ کې ټیک د مشکلات پیدا شوی دي، هر وخت پیدا شوی دي، لیکن اته میاشتې لارې نه دي بندې شوی، اته میاشتې تجارت نه دي بند شوی، ترانزیت نه دي بند شوی، ویزې نه دي بندې شوی، ځکه چې دلته څوک تپوس نه کوي. دلته نه مذهبي ډلې نه سیاسي ډلې د حکومت نه د فوج نه تپوس نه کوي چې دا کار ولې شوی. پارلیمان کې بحث نشته. نو معنی دا ده چې ځکه ما مخکې وې چې پاکستان د اوسني نظام لپاره به دا یو ځکه چې دا موضوع مذهبي خلک اخلي او احساسیاتي اخلي، لیکن ځینې داسې شیان شوي دي په دې وروستو کې، مثلا ګمان نه کوم چې دا مثال به صحیح وي که نه وي، خو ګوره کله نه کله په اسلامي موضوعاتو باندې مذهبي ډلې رامخکې شي. دکه دلته یو موضوع مخکې پیدا شوی و چې مذهبي ډلو مخالفت وکړو د کم عمر جنکو سره د واده قانون پاکستان پاس کړ چې د 13 کارونه کم عمر سره واده نه کیږي. دلته مذهبي ډلو چې و چې د اسلام خلاف، لیکن بیا خاموش شو. بیا قانون منظور شو او هیچا بیا مزاحمت نه کړل. دا مسله شته چې چونکه ما وې د ملکی حکومت رول نشته، پارلیمنت رول نشته، فیصلې چې څوکي هغه دا غني چې د دې د فیصلو مزاحمت څوک نشي کولی. خو بیا هم زدا يم چې پاکستان په دې موضوع باندې مشکل سره مخامخ وي او او به کتي چې پاکستان د امریکا د ولسمشر دغه بیان مزاحمت کوي او رستو بیا خارجه وزارت سووي، وزیر اعظم د پاکستان سووي، سیاسي حکومت سووي، پارلیمان سووي، مذهبي ډلې سووي، هغه ته به انتظار پکاري. خو لیکن پاکستان د پاره به ډېر لوی ننګونه وي چې دې سره سووي.
0: په اسلام آباد کې سیاسي شنونکی طاهر خان وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د روسیې په قربتوب یو نړیوال امنیتي فورم کې د ګډون لپاره د دغه هیواد پلازمېنه مسکو ته تللی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت یو چارواکي بي بي سي ته ویلي په دې کانفرنس کې به د سیمه ییز امنیت، ګډو امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو په اړه پاس او د نظرونو تبادله وسی. نور جزئیات له کابل د یما بارز په راپور کې.
3: دا روسیه ته د طالبان د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد لمرنۍ سفر دی. کسه هم دفاع وزارت مسکو ته د ښاغلي مجاهد د تک په تړاو ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو په دغه وزارت کې یوې سرچینې بي بي سي ته وویل په تیر شوې چې ښاغلي مجاهد په نړیوال امنیتي فورم یا ناسته کې د ګډون سربیره د روسیې له یو شمېر لوړ پوړو دفاعي چارواکو سره هم وویني. د دغه سرچینې په وینا مسکو ته د ښاغلي مجاهد د یو سفر په تړاو لوړاندې خبرې کړي او د دفاع وزارت یو پلاوی ورله مخه حالت درې سفرونه کړی وو. دا درې ورځنی نړیواله امنیتی ناسته د سیشن به پر راس پایل او تر راتلونکو پنځشنبې ورځې به دوام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې فورم یا ناسته کې به د امنیتی مسایلو ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعګانو خبرې او کانفرنسونه وشي. د دوی په وینا د دې ناستې په سندو کې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو غونډو او د نندارتونونو د ترسره کېدو موضوع هم په پام کې نیول شوی. د ناستې تاسو د پاسه یو سلواتیا بهرني دولتي پلاوي او د نړیوالو ادارو استازي وربلل شوي دي. د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګي شویګو سمو د وړاندې ویلي وو هیواد یې طالبانو له حکومت سره د یوې بشپړې ملګرتیا درامسته کولو په حال کې دی او د سیمې نور هیوادونه هم له کابل سره د همکاریو د پراخولو لپاره هڅوي. روسیه په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځله واک ته رسیدو راهیسې هغوی سره نږدې اړیکې پاللې دي او یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژنده. یما بارز، بی بی سی، کابل.
0: د هلمند د کرکټ نړیدونکو لوبغالي په تړاو تر اوسه د افغانستان کرکټ بورډ سنډي ویلي خو له نړیدوی د کرکټ نړیواله شورا خبره ده. بي بي سي ته معلومه سوي چې آی سی سی په دې اړه اندېښنه ښودلې او ټاکل شوی چې ژر د طالبانو د حکومت له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې ولې د هلمند کرکټ لوبغالي نړیوي. دا نه معلومه چې ولې د طالبانو د حکومت مشر هبت الله خنزاده دغه لوبغالي نړیوالو په کې د ادګار جماعت جوړول او پریکړه کړې، خو پر خواله رسنیو د پیښې پراخ خبرګونونه راپارولي او ډیرو ته یې د کرکټ د راتلونکي په تړه اندېښنې پیدا کړې دي. یوې سرچینې بي بي سي ته ویلي چې د لوبغالي بدیل ځمکه کرکټ بورډ ته ورکول کیږي او د لوبغالي د جوړولو یو برخه مالی مرسته هم د طالبانو حکومت له کرکټ بورډ سره کوي. نور جزئیات د ندیم اشرف په راپور کې.
4: طالبانو پریکړه کړې چې د هلمند په کرکټ لوبغالي کې لوی ادګار جماعت جوړ کړي. بي بي سي ته معلومه شوې چې دا کار په مستقیمه توګه د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده په غوښتنه کېږي. په یو ویډیو کې ښکاري چې د لوبغالي د ویجاړولو بهیر پیل شوی او که پښتنه کېږي چې څومره وخت به ونیسي نو معلومه ده چې تر جوړېدو نړیدل ډیر ژر کېږي. سرچینو بي بي سي ته ویلي چې د کرکټ نړیواله شورا له دې پیښې خبره شوي او اندېښنه یې ښودلې ده. د معلوماتو له مخې ژر به د آی سي سي پلاوی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي او د دې سپیناوی به وغواړي چې ولې یې د هلمند لوبغالی نړولی.
0: د بي بي سي دویمه سترګه خبرونه هم دومره وه. کور ودان چې ورته غوږ وي.